Jo, det var jo helt nyårsdag fra 70-tallet. Vi hørte han fikk det rimelig travelt her på slutten, det gikk unna. Hadde vi klart å fylle tann, så hadde vi låget godt tann, hadde vi ikke det. Men det tror jeg ikke vi klarer, du all verden. Han var stor I sin tid, han var det. Du kunne ikke gå en eneste plass uten at du hørte en eller annen melodi fra Demir og så den gangen på 70-tallet. Ha? Du all verden, ja ja. Det var en habile artist, ja. Opprinnelig ifra Hellas, og tar ikke feil så konventerte han også. På slutten, han gjorde jo det, så sånn var det. Men det får jo være hans eget valg. Vi vandrer videre med, skal vi gjøre det? Vi tar turen til Bergen. Der vet vi jo at det fotballaget Brann, og det Bryggen, og det all slags mye kjekt opp I Bergen. Fløyen det jo også. Den nye. Den har de byttet ut. Ja, ja, ja. Siden Fleksnes holdt på å heise på den der, husker dere det? De banene der oppe, og Marve, og Faderen, og Sjønemann, og Fullpakke. Men det utbytte. Men, en gang I 10 år, så fant vi jo rett og slett ingen ringere der oppe I Bergen, hvem tror du vi fant? Jo, Arne Bendiksen. Ja, vi gjorde jo det. Og det var jo også en habil herremann, var det ikke det? Både på sang og bladedirektør og alt, du har vært en kunde den karen der. Og han skal vi høre til, eller høre ifra nå. Og da det jo Karl Omer som ønsker det. Og da det Cowboy. Da kommer ifra han, melodien heter jo det. Og da når man først opp I Bergen og tenker litt grann på den godeste Arne Bendiksen, så kan man også huske at han sang ikke bare om cowboyer. Han sang jo om en ballong også. Kan man huske det? Så spør jeg hva farge var ballongen. Du har lært den går an, og spør så lett. Vi prøver. Dere ringer inn og bare forteller fargen på ballongen. Det var sannsynligvis uten helium den gangen der. Men ballongen hadde en farge. Hva farge hadde han? Ring inn og fortell. Og da det Cowboy, Arne Bendiksen.

Then go with us to Arna Bendixson, why we're at the hair. Mae'n segi hael llwlyg yn o canog y hyl, a gwrdd o'r egni llan gadw. Dew herlig ddw gerig o hyl. Mae'n ligir ar leol ma da. Mae'n efa gwrdd o ffins fawr ni o. Mae'n fandr fi ddw am ddw o ma. O ma glymu wisio fagin bo balong yn tan orna hyl o. Fod e antar o ddw at ddw beth yw eil o fels o da. Så er det jo bare til å ringe inn. Sem sikker har du ikke ringt inn før. Muligheten den har du nå. Og da kan du ringe en dem av telefonnummer, ser det ut til. Og du kan også sende oss tekstmeldinger og alltid kjekt å høre fra dere om vi har lest opp trekningslister. For det som jeg sier, det ikke alltid det viktigste å vinne. Det viktigste jo som regel alltid å delta. Tenk meg, så lenge jeg holder på snart, 30 år, jeg har ikke vunnet eneste bingo-brett. Men gjør det noe? Jeg er like happy for det, jeg. Ja, vi vandrer videre. Gluntan, det må vi ha. La oss leve for hverandre. Ja, vi kan jo gjerne ikke si det bedre enn de sier det de. Og den teksten der er det mye sant i. Og det ønsker vi jo de. Og det er jo da rett og slett ifra Per Ivar Feiling. La oss leve for hverandre.

Sånn er det. Men for trøst oss med det ikke så lenge det sol og snur. Det rundt den 20. desember det, så ser vi opp at går han igjen. Så man får bare holde ut til det. Men Hege Renate, ja. Hun forelsket tydeligvis, ja. Hun var vel forelsket I læreren sin. Ja, det går an det også. Og da var det trollverk, og vi spilte en et ønske ifra Hege Renate.

bakke òg. Da skal vi ha melodien Bre dine hvite vinger, og det vel Ole Paus, ja, ser det ut som. Vi prøver den.

Og det var jo da Ole Fauste med melodien Bre dina vida vinger. Og ballongen, den var jo blå, og det var det mange som visste, ja. Og fra ballonger og Bendiksen og det, så skal vi over til Mississippi og Pussycat. Og hvem skulle ha Pussycat? Det var jo da rett og slett Nelly Tengs. Det var det.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Ja, kjære lyttere, da er det jo lørdag blitt. Det er nye sendinger, alt er under full kontroll. Det gir radioen du lytter på. Vi skal ta for oss telefonnummer med det samme, mens vi enda husker det, så lenge det varer. Sentralbordet, da er det 51 97 92 00. Du ringer inn, og der kan du ønske deg melodi, sende av hilsene og stå i, så tar vi det hele derifra. I går hadde vi litt problemer med sentralbordet, men vi håper at det ordner, at det kan fungere optimalt i dag. Vi lever i håpet, det gjør alltid jeg, så tar vi det derifra. Ønskemelodier, det tar vi også imot, så det er bare å ringe inn det. 25-30 stykk, vi klarer glatt det på en lørdag og velser det, så er det bare til å være med. Tekstmeldinger, det har vi også. Kodord, det er studio. Lag et mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, send det til 2199. Og nummer inn her til meg i studio, det er 51 66 50 40. Så er det dette med premier da. Da har vi jo rett og slett TV Ingerbett til mandagen. De håper jo at det er gevinst på for all del. Det er de som måtte vinne det. Men det vet vi ingenting om enda, for så langt er vi ikke kommet, så det vil jo kvelden vise oss det. Vi håper det at vi får en hyggelig aften i lag alle sammen, og koser oss så godt som vi kan med musikk og hyggelige lyttere, og det ene med det andre. Det gjør vi. Og da har vi fått med oss vår nybakte konditormester her. Og da var det Hulda, så får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hvordan er formen i kveld?
1: Ja, den er fine.
0: Du har hatt en travel dag, har jeg forstått.
1: Ja, i dag har det vært travelt.
0: Har det? Litt trøtt i øya, eller?
1: Ja, litt trøtt i øya. Men det går bra, det.
0: Ja, jeg har jo fyrstikk her, så alt under kontroll.
1: Ja, men så bra, da.
0: Så du sviter på dette igjen.
1: Ja. Ja, nei, men det lover godt, da.
0: Ja, gjør det ikke vel?
1: Ja, ja, da har vi hele roen på det.
0: Ja, ja, da er du klar for innsats.
1: Ja, ja, kjempeklar.
0: Ja, men det er helt herlig, det er det ikke vel?
1: Ja, da.
0: Og gleder oss til at telefonen ringer og står og regner med en andre.
1: Ja.
0: Men vi må vel gjerne ha et inngangsspørsmål, skal vi bare ha det med en gang?
1: Ja, vi må det.
0: Så var det jeg som hadde glemt de løsebrillene igjen, vet du. Jeg har ikke glemt de da, for nå har jeg hengt de rundt rundt halsen, men da vet jeg klarer det likevel. Det er ikke bare det de skal på ørene. Ører er kjekt å ha.
1: Ja, det.
0: Og så skal det videre på nasen, så ligger jeg godt an.
1: Ja, det er viktig at ørene er på plass der de skal være.
0: Ja, hva skal vi gjort uten ører?
1: Nei, vi hadde hatt et problem, og da hadde vi hatt vanskelig med å henge brillene noe, Lars.
0: Ja, ikke sant? Det er en ulempe det også.
1: Ja, så vi må ha ørene på plass, og det er... Jeg er heldige.
0: Ja, jeg husker veldig godt de gamle dager når vi gikk på skolen. Læreren likte godt øyrene våre.
1: Ja, en øyre fikk sånn i nuene.
0: Ja, riva sliter litt i de.
1: Ja, det er fy.
0: Ja, det er fy.
1: Ja, vi gjør ikke sånn.
0: Ja, men de gjorde det den gang.
1: Ja, den gang da, men da skal jeg til å si de visste ikke bare.
0: Åja, sånn ja.
1: Ja, nei, vi skal ikke holde på sånn og rive hverandre i øyrene. Vi skal være snille med hverandre.
0: Åja, det er det vi skal i dag.
1: Ja, vi skal det i dag. Vi skal ikke bare det i dag, vi skal være det alltid.
0: Åja, det er noe voldsomt dette da.
1: Ja, ja, vi skal være snille og glade og fornøtte. Og...
0: Ja.
1: Ja,
0: det skal vi.
1: Det er jo det beste.
0: Ja, men da må vi ha det første ordet her. Hva er det første du tenker på når det er at du hører ordet svastika? Det var vanskelig, det.
1: Ja, det var vanskelig. Nå er vi veldig spente på hva lytterne tenker på.
0: Ja, ordet det var svastika. Og hva er det første du tenker på når du hører det ordet der? Vi lurer på det. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Og da skal vi få det fra Refleks. De sier så mye som, ja, gå ikke nå.

0: En velkjent melodi dette, som regel fra Engelbert til Humperdinck, men ikke i kveld. I dag var det Dan Nerby som da fremførte den i stedet for. Vi snakker med kveldens første innringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, ja. Hvem har vi fått med nå?
1: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut, ja. Hvor vi henne i fylket da, tro?
1: Hæ?
0: Hvor vi henne da? Hvor ringer du ifra?
1: Nå på Klepp.
0: Da vi på Klepp, ja. Ja, hvordan er været på Klepp? Bare bra.
1: Jo, det sånn tålig, det var fint hele dagen, men det har vært noen bøye nå i kvelden, jo.
0: Ja, det var en, når vi kom her i dag, så var det jo en saftige bøye, vet du.
1: Ja.
0: Det var jo bare så det datt ned et øyeblikk.
1: Ja, vet du hva?
0: I all verden, vi var redde for å bli blaute, så måtte vi ha ventet til det hadde gitt seg.
1: Ja.
0: Ja, men det gikk jo over det også. Så alt under kontroll. Ja, ja, hva har du gjort i dag, da?
1: Nei, vi var og handlet, så vi har hatt litt besøk, og så... Så går dagen, det går fort.
0: Ja, så har du gjerne sittet på dansingen også, har du det?
1: Ja, da må vi heller på å se på det nå.
0: Ja, det fortlaget går enda det, ja.
1: Ja, det er ikke ferdig enda.
0: Nei, hvor lenge er det igjen på den, tror du?
1: Ja.
0: Hvor lang tid er det igjen av kveldens danseutgave? Har du peiling?
1: Ja.
0: Ja. Hva tid tenker du at det er ferdigt med Skal vi danse i kveld?
1: Ja.
0: Ja, du hører meg, Jorunn, gjør du ikke det?
1: Ja.
0: Jeg sier du hører meg, gjør du ikke det?
1: Ja.
0: Ja, jeg sier, hva tid tror du programmet er ferdig i kveld? Skal vi danse? Det er lenge igjen da.
1: Ja, det er sikkert ferdig i 11-tider, tror jeg.
0: I 11-tider, ja, men det var jo ærlig. Ja, tror jeg det. Det nærmer seg med kjappest deg da, vet du. Så får vi se hvordan det går. Vi har jo TV her nede også, men det står ikke på, så vi kunne jo sitte selv egentlig. Men vi må ikke skutte på for anledningen.
1: Nei.
0: Men det var denne her boken vår, Ole Alexander Fili Bom. Hvem har skrevet den i sin tid?
1: Ja, det var Anne-Kathe Vestly.
0: Det var Anne-Kathe Vestly. Og det var rett og slett den boken som hun debuterte med den gangen hun skrev den.
1: Ja,
0: den har vi jo lest en del ganger opp i under tiden, har vi ikke det?
1: Ja.
0: Skal vi skrive deg opp en ønskemelodi, tror du?
1: Ja, jeg kan ta drømmen om Elin Fredrik Kristoffersen.
0: Den vil vi ha i dag, ja. Man må drømme litt, ja. Det er alltid kjekt å drømme, vet du.
1: Mm.
0: Er det ikke vel? Drømmen om Elin, ja.
1: Ja, så må jeg sende helsen til dere i studio. Hei til Pauline.
0: Ja.
1: Og god sending vi har.
0: Ja, men det sier vi tusen hjertelig takk for, og så må du også ha en herlig helg og kose deg du også.
1: Ja, takk for det.
0: Den er fin, takk skal du ha.
1: Ja,
0: ha det bra. Ja, det var Jorunn Braut, som hadde kontrollen på Anne-Kathe Vestly. Etter det huset hadde skrevet en bok som hadde lest ikke både en gang, kanskje to, kanskje tre, kanskje flere. Men det var i alle fall hennes debutbok, den gangen hun skrev den. Da vandrer vi videre. Vi skal frem til en tidligere visesanger. Ganske så kjent og sånn, han var jo ikon det. Og for uten at han da var visesanger, så stiftet han også en menighet. Menigheten som han da stiftet etter Maranata. Så er spørsmålet, hva heter karen? Det lurer vi på. Ja, får vi ta det en gang til. Hva for en tidligere visesanger? Stiftet menigheten Maranata. Det lurer vi på. Og har du forslag på det? Ja, da er det jo bare det ringer inn til oss, og så tar vi det hele derifra.
2: Dette er stasjonen som gir den beste underholdningen, og den mest varierte med seg programleder, Alf Fjellheim.

0: Og det var jo da ingen ringere enn Bente Linja. Og da skal vi snakke med neste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, Alf.
0: Ja, hvem i all verden har vi fått med oss nå, tror jeg?
1: Nå du på Lindlandet, Hegen Nate Lundgren.
0: Ja, og da vi der borte på Mo i Iran, eller hvor det var.
1: Mo Elv i hvert fall, ja, ikke Mo i Iran, men Mo Elv.
0: I alle fall, vi bare setter strek over deler av, plassen, så vi den eneste gang, vet du, vi ikke vel.
1: Vi kan si at vi på Mo, men det vel flere steder i Norge som heter det, så da blir det spennende.
0: Ja, da blir det spennende, Anna.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er i alle fall ikke Mo i Iran, det er to forskjellige... plasser.
1: Ja, der er ikke hvertfall.
0: Nei, og heller ikke Mo.
1: Det er litt mer sør, ja, enn det Mo i Rana er, hvertfall.
0: Ja, heller ikke Mo sør har noe med deg å gjøre.
1: Nei, ikke det heller.
0: Ikke det heller, nei.
1: Jeg er midt mellom Mo, midt mellom Hamar og Lillehammer,
0: ja. Ja, ja, ja, der er du, der finner vi deg.
1: Ja, omtrent ut på Mjøsbra.
0: Ja, det er det du, det er rett før du ser skibladene, vet du.
1: Ja, ja, det er like, for jeg hører den faktisk når man går om sommeren og tuter, så hører jeg den.
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja.
0: Men du ser den ikke?
1: Nei, ikke der jeg bor nå, så ser jeg den ikke. Vi gjorde det før vi kjøpte leilighet og tog gjennom.
0: Ja, men du hører den i alle fall.
1: Ja, og pleier å være med Mjøsa noen ganger i løpet av sommeren da, og se på den.
0: Ja, visst, ja, visst.
1: Det er jo Mjøsas hvite svane, vet du, så må den ned og titte på den.
0: Ja, må jo det. Det er jo et praktfullt skue, er det ikke vel?
1: Jo, absolutt. Og det er jo like spennende. Det har vært noen år. Nå i år gikk det bra, men det har vært noen sommer tidligere nå, som man har hatt mye problemer og hatt mye reparasjoner. Og
0: ja, ja, ja.
1: Det er ingen billig dame å holde i drift oppe der, vet du.
0: Nei, damer er dyre i drift, er det ikke det?
1: Jo eldre de blir, jo dyrere blir de kanskje, jeg vet ikke, men...
0: ja, ja, det må jo være noe sånt, ok.
1: Ja.
0: Det er liksom sånn, når du står og ser den båten komme over Mjøsa, så kan du lure på Jøsses flytene i år også.
1: Ja. Ja, nei, og det er klart det er like spennende hvert år nesten, om er det alt i orden og går det bra, liksom, for det er jo ikke en selfie at den blir der evig, ja,
0: nei,
1: og så går den her ikke akkurat elektrisk, den går jo på, stort sett på køl og sånt, så det er klart det er ikke akkurat noe særlig her... miljøvennlig,
0: er det ikke det? Det gjør han, vet du. Og så har vi låget på bånd en del ganger gjennom tiden, har han ikke det?
1: Ja, ja da, det har vært litt problemer, så ja. Nei, så vi får nå bare se. Vi har den i hvert fall nå. Så.
0: Ja, så det er et dame med hardt liv, det der, vet du.
1: Ja, ja, langt liv
0: også. Langt og hardt har det vært, men nå klarer seg. Ja. Gjør seg ikke.
1: Nei, ja, absolutt ikke.
0: Nei, og det er jo alldeles riktig, det er det ikke vel?
1: Ja, ja da.
0: Ja, men så var det jo denne karen som du kunne alt om. Borte
1: mot. Jeg var vel litt aldri nå, men det var i hvert fall Åge Samuelsen.
0: Ja, det var jo det.
1: Jeg fikk en hjemmelekse av deg. Du sa jo det på, før vi kom på nett i stad, at jeg fikk hjemmelekse om å lese alt om den til neste fredag, så får vi se da.
0: Ja, ikke sant?
1: Og god jeg blir.
0: Ja, ja, ja. Hvilken tidligere visesanger stiftet menigheten Maranata? Og det var så du sier, Åge Samuelsen.
1: Ja.
0: Mm, og har du kjørt han skal synge, så skal du få høre dette på, for jeg har funnet frem en til deg nå, vet du hva han...
1: Det har gjort det, ja. Ja, det høres bra ut.
0: Ja, heter så mye, så gutten min heter den melodien der.
1: Ja, jeg har nok hørt litt grann at han, men det har vært sånn flyktig på radio, tror jeg. Jeg har ikke satt meg ned for å høre på Åge Samuelsen, jeg må innlømme det.
0: Akkurat, nei, men da er det på tide at du gjør det.
1: Ja. Men du...
0: Ja?
1: Jeg synes det er... Jeg tenker på, hvor har du gjort det, den som holder orden på det og drar deg litt i øra? Har du mistet?
0: Nei, vi holder vel orden på seg selv, gjør vi ikke det?
1: Jeg tenkte på Tone Helene, du har vel hatt litt orden på det, men jeg har ikke hørt det på lenge nå, så tenkte jeg, har du mistet den? Har du mistet vel, på veien?
0: Nei, det har vært 14 dagers tid siden hun var på sending.
1: Åja, ja, jeg synes det var lenger siden jeg, men...
0: Nei, gode 14 dager, ja.
1: Ja, så du klarer deg såpass, altså?
0: Ja, tenk, jeg gjør det. Det er helt utrolig. Ja. Etter 30 år så klarer jeg det.
1: Ja, ikke sant? Det er ikke verst.
0: Det er ganske ufattelig, det er det ikke vel?
1: Det er alltid så over menn, vet du, trenger noen som strammer opp seg litt innimellom.
0: Ja, gjør vi noe det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Tenk en litt sånn lurt i gjennom det, så trenger en gjerne oppstramming noen og en hver. Det er ikke godt å vite. Damer også.
1: Ja, det kan nok skje det også, men...
0: Det er ikke alltid de er like gode de heller.
1: Det tror jeg.
0: Nå må jeg forsvare mannestanden her, altså, må jeg ikke det?
1: Ja, du jobber hardt nå, hører jeg.
0: Ja, nå jobber jeg hardt. Det er ikke bare vanskelige mennene, vet du.
1: Vi skal ikke ta alle under en kam, da.
0: Å nei, langt ifra.
1: Men nå har vi hørt på Gjerradion et års tid eller sånn. Jeg føler at du har holdt litt orden på deg, da. Så det er,
0: akkurat.
1: Jeg tenkte kanskje du savnet også, ja.
0: Ja, det er alltid jeg savner, vet du.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, da.
1: Nei, da, men da, jeg har fått en hilsning, jeg tror jeg har sendt inn hilsninger og alt, og du leste vel opp i sted, så det er alt på stell.
0: Ja, den har jeg lest opp, så alt er under full kontroll, vet du.
1: Er det noen sak?
0: Ja, så da ligger vi godt an, og da får du sette deg i godstolen, og så får du nyte av Åke Samuelsen.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: I sin helhet, vet du.
1: Jeg skal prøve på det nå. Tusen takk.
0: Ja, gjør det. Den er fin.
1: Fortsatt god sending.
0: Ja, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, det var Hege Renate det. Det var jo rett og slett det. Og vi vandrer videre, skal vi bare gjøre det. Skal vi ha... Nei, vi vil ikke ha kjemiske formler, vil vi ha det? Nei. Vi hopper over den litt videre. Det gjør vi, vet du. Men vi kan jo ha tag i Elvis Presley, det må vi jo ha. Og da skal vi ha tag i mellomnavnet til den karen der. Mellomnavnet til Elvis Presley. Det har vi med gitt anledning og snakket om en del ganger, så det bør vi klare å huske, bør vi ikke vel. Og vet du det, så er det mest på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og fullpakke. Og da er det duket for Broder Åge, som også en del kalte han for. Og her er det en melodi fra 2010. Og da heter melodien Gutten min.

0: actually. I got no piss thing.
1: Why not?
0: Happened to the Bjarkesmarken dag, the Løberdagen.
1: Det har du, ja.
0: Og på Bedjesål, ikke det, så jeg på Bjarkes.
1: Hva var det å oppleve der, da?
0: Nei, det var mye folk, og mye stemning, og mye selgere, og ja, det var god stemning. Godt med folk.
1: Så det vil si at lommeboken er tomme?
0: Nei, det var ikke så mye, det var ikke så mye kjøp.
1: Å nei, men noe ble det vel?
0: Det ble jo litt, da.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Kjøpte jo litt, og han gjør fisk, han jo litt rundt forbi.
1: Å ja.
0: Det var ikke noe smak noe av det han har.
1: Nei, det var Sten Silla-kongen.
0: Ja, nei.
1: Det er jo ikke samme fyren, vet du.
0: Nei, langt derfra. Det er mørken du tenker på, han var Haugesund.
1: Stemmer det.
0: Han gjør fisk. Det er jo med det han har, det er jo lagt av sik.
1: Ja.
0: Sikakake, for eksempel, det kjøpte jeg.
1: Og det er gode greier til deg, mener du.
0: Ja. Han pleier alltid å være på juleboden også.
1: Å ja?
0: Ja, på Rågen. Han skal være der i år også.
1: Ja vel?
0: Han er der hvert år. Han har veldig mye bra produkter. Det er lagt ganske mye, 85% fisk der jeg liker.
1: Det er såpass, ja. Det er jo rekord, vet du, er det ikke vel?
0: Ja, jo, hvis du ser i forhold til det du kjøper i butikk, der med fiskerkakene, så er det jo mye,
1: ja.
0: Mye løys inn i de.
1: Der står det jo på de at det som en advarsel kan inneholde spor av fisk, står det på de jeg har kjøpt.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Akkurat reger, eller at du kan risikere å finne reger?
1: Ja, det er nettopp sånn det er, vet du, og da må de jo merke det i forkant, vet du, sånn at de ikke blir helt sjokkerte.
0: Stemmer det.
1: Og det ville jo vært nærtur, tror du ikke?
0: Ja, jo. Og så innhold også litt viktig at det inneholder det det skal.
1: Ja.
0: Eller altså, viktig jeg tenker på nå.
1: Absolutt.
0: Og så ser jeg bare de der grønne druene som de har hatt nå i en koopkjeden.
1: Ja, minker de. Ja.
0: Jeg kjøpte en sånn for et par uker siden.
1: Ja.
0: Halvannen. Så åpnet jeg den der pakken, og så var det bare en sånn klasse, så litt sånn halvstore. Den skulle legge med vikt, og den vekk 400, og mest 70 gram. Og den skulle være 500 gram oppi. Så vekte jeg den der pakken den var oppi, den vekte 2 gram.
1: Ja.
0: Så da var det altså 472 gram totalt,
1: ja.
0: I forhold til 500 gram.
1: Men de druene der var jo medlemstilbud, vet du. Er du medlem?
0: Ja.
1: Ja, da var det jo du ikke fikk full pakke da, liksom.
0: Ja, det er jo litt feik det, da.
1: Det er det ikke vel?
0: Jo, det er jo det.
1: Hva gjorde du med det, da? Sa ingenting?
0: Ja. Jeg har ikke gjort noe med det foreløpig, men det er jo greit å lagt ut på siden her, altså.
1: Ja, ikke sant? Du kunne jo tog en klasse ifra en annen, og så bare spett på, så det ble 500, vet du. Du har betalt for det.
0: Ja, det er ikke forstår helt når jeg pakker det, at de ikke bare tar det med en liten klasse med, så de får 500 gram.
1: Ja, men det er ikke sikkert de pakkes her i Norge, tror du?
0: Det tror jeg nok, at de pakkes her i Norge.
1: Tror du det?
0: Ja, jeg tror det er bare meg som kjører det. Men jeg er ikke sikker, altså. Men
1: ja, de kjører det, ja, men pakker det. Inni de påsene de ligger i.
0: Ja, det er jeg ikke sikker på, altså. Men jeg trodde det ble pakket her i Norge på. Men jeg er ikke langt ifra, det vet jeg jo ikke.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Så hun ble jo lurt hele veien.
1: Det er det vi gjør, det gjelder med å ha et våkent blikk for ting og ting, vet du.
0: Ja.
1: Vi har jo alle hørt om krympflasjon.
0: Stemmer det, nå må du snart bare lukte over bensinpumpen også for en 100-lag.
1: Ja, ikke sant? Det er voldsomt, så utviklingen går i feil retning til stadighet.
0: Det er ganske utrolig.
1: Ja, det går vel ikke akkurat i forbrukernes favør alltid gjør det der.
0: Nei, ikke det.
1: Nei, det er jo for dumt. Men sånn er det.
0: Det er for dumt.
1: Og vi finner side, vet du, uten å syde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er Norge består av.
1: Ja.
0: Det er Ola Nordmann som går bare nytt og sier, ja, ok, ja.
1: Greit det. Jeg trenger ikke bli 470 gram en gang. Det var gjerne 450 det samme prisen.
0: Ja, det stemmer.

0: Litt å gå på, tror du ikke det?
1: Ja,
0: Trondheim, det er lenge siden jeg var på sparekjøp da.
1: Jeg var vel innom sist, men da jeg var jeg innom Kikstle, så gikk jeg ut igjen.
0: Åja, såpass, ja. Ingen handel der heller.
1: Nei, hadde du vært der heller.
0: Men nå er det handel en stund siden.
1: Og dag siden?
0: Ja, bortimot det.
1: Ja, såpass.
0: Ja, jeg tenkte litt okay. På hudet med støvletten. Jeg er jo der ennå, eller pensjonist,
1: Jane.
0: Eller? Hæ?
1: Nei, ja, Jane.
0: Er det det hun heter, ja?
1: Ja, nei, hun er ikke pensjonist for neste år.
0: Åja, så hun er der ennå, hun, altså.
1: Hun har et år igjen.
0: Ja, samme flotte støvletterne fyger rundt i.
1: Ja, da.
0: Ja, godt. Det går seg kula, gjør det ikke vel?
1: Ja, det er flotte greier.
0: Ja, ja, vi må jo være mer enn ett for, må vi ikke det løye at du ikke har sledet ut så mye som hun går.
1: Ja, det er hun nok, men kjøper nye der nede, og så fornyer det hele veien.
0: Åja, ja, det kan vi gjøre. De har støvletter der nede også, ja.
1: Selger det der nede, vet
0: du. Åja, så er de personalrabatt, ja. Ja, men da forstår man det jo.
1: Det har de sikkert også.
0: Ja, det har de helt sikkert.
1: Så det må jo være flotte greier.
0: Mm, så var det et år igjen hun før at hun kan kule den, vet du.
1: Det har hun.
0: Mm, men det er jo skjeften her og inntrykk av, er jo ikke det?
1: Nei, jo ikke det.
0: Nei, hva da hun er?
1: Nei, jo ikke hun er jeg, men hun er i hvert fall ikke skjef.
0: Hun er ikke skjef, nei. Butikksjef eller et eller annet. Avdelingsleder, eller hva man måtte kalle det for.
1: Nei, mulig så var det. Jeg var jo over det ganske mange år.
0: Ja, det har du. Jeg tør ikke telle alle årene en gang. Jeg husker de ikke.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Men du har i alle fall vært det så lenge jeg kan huske.
1: Samme, ja.
0: Mm.
1: Ja, ja.
0: Så jeg tror fast det sliter det der.
1: Mm. Ja, jeg er gode. Gammel sliter har vi i kassen. Står med i kassen.
0: Ja, det har jeg fått med meg. Ja, men...
1: Hun har vel hatt sin tid på gulvet, hun, tenker jeg.
0: Det har hun.
1: Ja.
0: Så vi øver, øver det golfstadiet.
1: Stemmer det.
0: Ja.
1: Nå var det vel Aron som skulle frem til.
0: Ja, nå er det den godeste Presley, ja. Nå har du vært god tid for å jakte på bokstavene, du vet du.
1: Ja, ja, det var jo med to A.
0: Det var med to A, ja.
1: Du hette det.
0: Ja, så er jo spørsmålet, vil det være Aron eller vil det være Aron? Hva tror du?
1: Nei, jeg vet ikke, for jeg så at de skrev det med en stor A og en liten A, og så de andre bokstavene, så er det stor.
0: Ja. Men har vi ikke engang lært det at to A er like en A?
1: Det har jo det.
0: Men hvordan gjør vi dette her nå, da?
1: Nei, hvis du skriver, noe på e-post, for eksempel, til Sverige.
0: Ja.
1: Og du skriver med to A, så det er A.
0: Du er det også?
1: Ja, de har ikke... Jo, jeg tror... Nei, eller har de... Nei, de har vel en A, to doble A, så det gjelder jo, for de har vel ikke O i alfabetet, de. Det er jo noe der.
0: Ja, det er noe der, vet du. Det er ikke alle land som har sånne ting i sin alfabet.
1: Nei, det er ikke det. For ikke Danmark heller, og...
0: Nei, gjerne ikke England heller, for den saks skyld.
1: Nei, ikke de heller.
0: Nei, Amerika, hvordan ligger det med de?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei, Kina, da.
1: Det vet jeg i hvert fall ikke.
0: Nei, det har vi ikke peiling på.
1: Nå ble det vanskelig.
0: Ja, nå begynner det å bli vanskelig.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, da, men i alle fall, det er to av oss, så får vi jo heller finne ut en annen dag om det uttales Aron eller Aron.
1: Ja, ja, det er ikke noe viktig.
0: Sånn. Nei, det er så viktig, det er det ikke. Men det er, ikke det er i hvert fall det som står mellom navnet.
1: Det er helt annet.
0: Så da ligger vi godt an, gjør vi ikke vel?
1: Da ligger vi godt an.
0: Ja. Har du noen hilsener og det som følger med, så tar vi det også.
1: Jeg tenkte en ønske meg det også.
0: Ja, men det tar vi også med oss, vet du.
1: Da har vi Joe.
0: Hørte vi hadde Joe.
1: Joe, ja.
0: Ja.
1: Og så Diffy. Det skrives med D-I-F-F-I-E.
0: D-Y.
1: Nei, D-I. I for Ivar.
0: Ivar, ja. Ja?
1: Diff, og så I for Ivar igjen, og så E.
0: Altså to I for Ivar, og så E?
1: Nei, D-I-F-F-I-E.
0: Ja.
1: Diffy.
0: Diss er jo.
1: Ikke diff med, ikke diff med Y, men
0: ikke diff med
1: nei. I. Nei, nei, ikke diff, nei.
0: Nei.
1: Men diff I med to, altså I, F, F, I.
0: Ja.
1: Og så var det Pick Up Man.
0: Ja, og melodien heter, hva sa du den var?
1: Pick Up Man.
0: Ticket den.
1: Pick Up Man.
0: Enten så jeg så hører dårlig, eller så er det noe gale her, jeg vet ikke jeg.
1: Et
0: eller annet er det da, vet du. Er det ikke ærligt?
1: Jo, det ærligt.
0: Ja, ja, ja.
1: Det bare flott.
0: Ja, ja, men da var det Ticket Man.
1: Picket Man. P-I-C-K-U-P-Man.
0: Ticket Man, ja.
1: Stemmer det?
0: Mhm. Altså, billett Man om du vil.
1: Nei, ikke med Picket Man, vel?
0: Ticket. Ticket, det er jo billett.
1: Ja, Picket er billett, ja, ja.
0: Ja, men det var gjerne ikke den T-en du ville ha, var det det?
1: Nei, jeg ville ha med P.
0: Ja, men da blir det jo Ticket.
1: Picket, ja, ok.
0: Ja, gjør du ikke det?
1: Jo, det gjør sikkert det.
0: Ja, T-I.
1: Picket, man. Jo, det stemmer nok det.
0: Ja, det er meningen.
1: Det er meningen.
0: Ja, men da ser man ikke klar å få til det, vet du.
1: Helt sikkert.
0: Ja, ja. Ellers har du noen hilsner som måtte følge med, eller?
1: Så hilser jeg dere to i studio, og så har jeg Kåre Arland, og så har jeg Anne Kristine, og så har jeg Anne-Marie, og så har jeg Bjørk og Norbert. Og ellers alle... Men som sagt, programleder og telefonvakte.
0: Ja.
1: Da har vi tog med alt.
0: Da ligger vi godt an, vet du. Gjør vi ikke det?
1: Mm. Jo da, altså god sending videre.
0: Da får vi bare ta det egentlig derifra.
1: Så må vi ikke slite kule på den.
0: Ja, den er jo slitt for lenge siden.
1: Ah, ja, ok.
0: Ja, tror du ikke det?
1: Du har det på alt det der Skype nå, det.
0: Hæ?
1: Du har på grunn av alt det du skrev nå.
0: Ja, vet, det var så mye jeg skrev, vet du, men jeg har klart det.
1: Ok. Ja, nei, da mener jeg
0: det. Det jeg skrev, det var Pick Up Man.
1: Pick Up.
0: P-U-C-H.
1: Nei, P-I-C-K.
0: Ja, P-U-C.
1: Nei, P-I-C-K. I for I, hva?
0: Ja, jeg er ikke enig med deg, da. Det er en U for unni.
1: Nei, I for Ivar.
0: Pick, ja vel.
1: Pick Up Man.
0: Ja vel, ja vel. Da går vi for
1: okay.
0: Det. Men så kan vi ikke det ene ut av da.
1: Ja, ja, det er flott det.
0: Ja, ja, kanskje vi ender opp med en julemelodi i stedet, for det er aldri godt å vete.
1: Jeg har aldri fått å vete.
0: Ja, nei, er det vel.
1: Men den nærmer seg jo så.
0: Ja, det gjør så. Så gjør det noe, ja.
1: Fine den.
0: Ja da, okay. Det er god. Da må du ha en herlig helg og kose deg.
1: I like måte.
0: Ja, ha det fint og godt. Ha det. Ja, det var Kjell Arel det. Da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ikke bare ha det. Det skal vi ha, vet du, og da skal vi vel ta med oss denne, ja.

0: Og det var Son of Jamaica det, og det var Gumbay Dance Band som fremførte den for oss her. Og da må vi rett og slett snakke med neste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo,
0: hallo,
1: Knut Morten som ringer.
0: Da det Knut Morten, ja, Nyberg vil jeg anta, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja, står det til med Knut Morten i kveld, da?
1: Ja, bra, ja.
0: Det går bra. Koser deg, hatt en fin lørdag, det har du hatt.
1: Ja, da.
0: Ja, og den har du bedrevet med følgende aktiviteter?
1: Jeg har vært med barn og gjort forskjellige ting, da.
0: Ja, så du har fått brukt dagen på en positiv måte.
1: Ja.
0: Ja, men er det ikke herlig, det er det vel?
1: Jo, det er fint, det.
0: Ja, ja, ja. Og været der oppe,
1: har du,
0: det er bra. Været, det er bra, eller?
1: Ja, det er stjerne, himmel og... Litt kjølig, det var nok nesten til å bli frost, tenker jeg.
0: Ikke fått regnet enda, altså.
1: Jeg hadde regn i går.
0: I går, ja.
1: Ja.
0: Ja, og du venter på frosten, sier du, ja.
1: Ja, jeg har hatt frost her et par netter.
0: Ja, det var rett før snøen kommer til dere, da.
1: Ja, plutselig så.
0: Ja, det er aldri
1: plutselig,
0: godt
1: å vede. Plutselig så kommer
0: snø. Ja, det er aldri godt å vede.
1: Nei, ja. Nei, ja.
0: Nei, det nærmer seg jo den tiden også, men vi må jo komme oss gjennom det. Med, ja, begge beina i behold uten å brekke både bein og det som måtte fylle med.
1: Ja, det skal nok gå fint,
0: ja. Ja, jeg tror det. Vi har vel gått på snø før, har vi ikke det?
1: Jo, har du nok litt erfaring med det?
0: Ja, det tror jeg.
1: har du gjort noen spennende prosjekter i siste du, da?
0: Ja, jeg har jo holdt på med denne planten min, og jeg har funnet løsning på hvordan jeg løste det, vet du. Da kom aldri noen morser, så jeg har løst det på min egen tradisjonelle måte.
1: Ok.
0: Ja. Alle problemer som er til for å løse, så jeg klarte det.
1: Ja, men litt spennende, spent.
0: Ja, er du spent nå?
1: Ja.
0: Du vet som jeg sa det, jeg har jo støypt opp i vanlige blomsterpotter i stedet for å ha jord. Og så var jo greia i at jeg ville skjule støypen. Og da tenkte jeg det at måse må jo være tingen. Jeg var inne på Oasis også, men den, jeg bare skrinla det, fant ut at det var no good. Og etter det så dukte det opp en idé. Aha, la meg bruke singel. La meg bruke den hvite, fine. Og du vet, som sagt så gjort. Nå er det hvite singel oppi grønne plantene.
1: Ja, gjort det.
0: Og så står de i kobberørene, du all verden. Er det ikke herligt?
1: Jo, det er fint å få komme på med løsningen. Det var jo det var liksom sånn der følgetong, den der planta der.
0: Ja,
1: var det. Eller det prosjektet ditt.
0: Men nå har jeg løst, jeg var stolt av den hanen der jeg gikk med meg selv, vet du, og tenkte, jeg klarte det likevel.
1: Det blir spennende hva som blir neste... Neste på prosjekt, eller følgetong, da?
0: Ja, ja, det var det, vet du. Men det vil jeg ikke røpe nå, men jeg har vel mine planer, vet du. Er det ikke så?
1: Jo, det er bra. Det er gøy at jeg finner på noe lurt.
0: Jeg er jo av og til litt like enn Egon Olsen, vet du. Han sa jo alltid det at jeg har en plan, sa han.
1: Ja.
0: Ja, han sa jo det hver gang han kom ut fra botsen. Kan de ikke huske det,
1: ja? Jo, han pleide å si det.
0: Ja, det var det han pleide, men som regel så var det vel tilbake igjen der han kom fra når filmen var ferdig. Var det ikke sånn det var?
1: Ja, ofte så var det vel det.
0: Ja, det var vel helst det. Men, da var det denne ulvemelken vår.
1: Ja, det var en sånn sopp.
0: Ja, den var litt vrien den, var han ikke vel?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Hva han kjører?
1: Ja, det var noe flest type sopp eller noe.
0: Ja, rett og slett er slimsopp, står der.
1: Ja, og samtidig så står det at det er ikke sopp, den er eneste jeg ser, det er amøbe.
0: Ja, det er jo det faktisk, for det står at det er en gruppe enkle organismer, så hverken er sopp, dyr eller planter, men tilhører gruppen protister. Og de har fått navnet sitt for det at de kan danne slimete og fargerike klumper som minner om sopp, men skiller seg ifra ekte sopp med at de rett og slett kan bevege seg.
1: Ja, for...
0: Har med seg
1: til det er utrolig mye rart.
0: Ja, har med seg til en vandrende sopp på vår vei noen gang.
1: Nei, men nå må vi være forberedt på det da.
0: Nå må vi være forberedt på det, ja.
1: Ja, så plutselig har den der... jeg tror ikke jeg skiller på at du har fått en konkurrent.
0: Ja, du skal se på det. Og akkurat etan, det er vel rett og slett ikke til å anbefale, vil jeg anta og tro.
1: Jeg står til ikke hva du spiser, da.
0: Nei, jeg tror ikke vi trenger å tenke på og så prøve på den gang. Ha?
1: Nei, jeg tror jeg står over det.
0: Det må være vel bedre ting å ete enn slimsoppa, vet du. Tror du ikke det?
1: Å spise det man kan stole på.
0: Ja, og personlig så er det svært lite sopp. Jeg unngår det så godt jeg kan.
1: Ja, nei, vi plukker litt sopp og sånn.
0: Ja, du spiser det. Går gjerne ut i skogen og henter det selv også, vet du.
1: Ja, kona hun kan litt sopper og sånn. Så.
0: Ja, så tar du feil.
1: Ja, jeg kan. Nei, det gjør jeg ikke.
0: Og så har du gangen på elendighet da.
1: Nei, tar det vi kan, og så kan ta reellen er trygg og...
0: Ja, gjerne det.
1: Men barna fant en morsom sopp her, som heter Skarlagen Vårbeger.
0: Skal jeg si?
1: Som er en veldig snodig sopp, som er veldig sånn...
0: Ja, den...
1: Jeg ser gift ut, men jeg fant at det står at den faktisk er spiselig.
0: Ja, har du prøvd?
1: Jeg har ikke prøvd den da. Den ser ut som en kopp, en rød kopp.
0: En rød kopp?
1: Skarlagen Vårbeger.
0: Det hørtes så fæltelig skummelt ut, ikke er det han, for all del.
1: Nei, jeg skal ikke gjøre det, men det var jo interessant, det var jo.
0: Ja, det var det jo. Interessant.
1: Også morsomt navn da.
0: Morsomt navn, ja. Jeg har rett i det. Nei, sånn ja. Skarlagensoppa og slimsoppa, det får vi jo bytte ut med... Det regner mat enn akkurat sånne ting, tror du ikke det?
1: Jo.
0: Ja.
1: Men jeg lurte om du kunne gjenta det inngangsspørsmålet.
0: Det skal vi gjøre, vet du.
1: Ja.
0: Inngangsspørsmålet, det var svastika.
1: Svastika?
0: Ja, det var ikke verre enn det. Men det var gjerne vanskelig nok.
1: Ja.
0: Ja. Du all verden. Men jeg tenker du finner ut av det.
1: Ja, det gjør jeg nok. Ja, men da får du ha en kjent. Hæ?
0: Ja.
1: Uansett. Eller skal jeg hilse til noen kanskje først?
0: Ja, kan du ikke bare gjøre det?
1: Jo, du kan jo hilse til deg.
0: Ja.
1: Til deg, og hyggelig å høre deg igjen i dag da.
0: Takk.
1: Og så, jeg, Høysen og Hegren og alt, og alt som hører på, alt som gjør at det blir en sending.
0: Ja.
1: Så.
0: Det er fantastisk, vet du.
1: Ja.
0: Ja, men da må du ha en fin helg videre. Kosa deg og ha det fint og godt.
1: Takk for det, Lise.
0: Den er god. Ha det bra. Ja, det var rett og slett Knut Morten det, som hadde litt greia på sopp, ja. Om vi skal etter de to nevnte soppene, vel, de får prøve de, så vil jeg, tror ikke jeg har lyst. Nei. Da skal vi opp i lufta. Vi skal opp der vi finner fuglene, ja. Og vi skal frem til den fuglen, som er Norges tallrikeste fugl. Og vi tenker ikke på måker hvis noen skulle tenke i den retningen der. Nei. Det er mange av de, der er jo det. Men det er ikke nok. Så det kan det jo neppe være. Men hva kan det da være når det ikke er måker? Det lurer vi på. Og da er det rett og slett bare for deg å ringe her inn, og så kommer han med ditt forslag, så tar vi det derifra.

0: gjerne hender de tryggeste I dag også, tror du ikke det?
1: Jo, jeg føler meg noe like, hadde noe følt meg like trygg enn slik enn som en moderne bil, selv om lite airbag og...
0: Og sånne ting.
1: Ja. Så jo litt, det nok litt mer stål og litt mer å ta imot meg, så...
0: Ja, dagens biler, de består jo av en haug med plastikk, de vet du.
1: Ja, et batteri med plastikk rundt, da.
0: Ja, batteri med plastikk rundt.
1: Nå må jeg være forsiktig med å si, hvis ikke så får jeg en hel haug med elbileier etter meg.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Neida.
0: Kom, jeg også jager deg, vet du, for jeg
1: har en bil.
0: Jeg har også elbil.
1: Du har det? Ja, men du har ikke fornærmet, du.
0: Nei, jeg tar det som en mann, jeg, vet du.
1: Ja, det regner jeg med at du gjør. Det bra, det.
0: Jeg har Norges pris, så det går seg kule.
1: Ja.
0: Så jeg ikke leier meg. Det går bra.
1: Ja. Det fungerer sikkert.
0: Ja, det bare at jeg kom inn igjen, at han forflyttet seg, så jeg var nødt til.
1: Ja, ja, ikke sant? Ja, ja, vet du.
0: Så ble jeg ekstra glad når det at vindusviskerne virker også.
1: Ja, ja du må passe på sånn at strøm så den virker.
0: Ja, ja, må ha det.
1: Ja, ja.
0: Ellers så blir det her råd, da tror du ikke.
1: Det blir litt, ja, hvis det solsiden fint, så spiller det ingen råd da.
0: Nei, det gjør det ikke, men når det regner bløtt, så kan det fort bli litt sånn ute, som vi sier på Vestlandet, eller Jæren, eller Rogaland, eller hvor det måtte være.
1: Ja da.
0: Ja, nei, men altså, da har vi jo funnet løsningen, har vi ikke det?
1: Jeg tror det.
0: En 4-2.
1: Ja.
0: Har du skilt dog på han?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Det har du ikke, nei.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei, men jeg kan ikke jo kjøre for det.
1: Men det ikke så farlig det hvis den kjører bare på, eller skal vel praktisk talt, eller, hvis den forflytter på private eiendom og men... Eller langt opp I bygda der jeg kommer ifra, på et jorde der, så tror jeg ikke at det det største problemet om du kjører der noen meter.
0: Nei. Jeg har sett på Facebook at det en herremann der oppe som absolutt nekter å kjøre bil med skilt.
1: Han
0: du har fått med den historien.
1: Jo, det ikke akkurat her, da, men han bor litt... Ja, han bor ute av Gjøvik der. Han nekter å ha skjelt på, han skal ikke ha førekort, og nei, han driver hevde noe slik urbefolkningsrett, ja. Ja,
0: han snakker om det hver gang etter de stopper han, vet du.
1: Men det som de tar jo fra en bil etter bil, og hvis de stopper han I dag og så tar fra en bil, så har han plutselig kjøpt en ny bil til I morgen, så jeg vet ikke om han får tak I disse bilene sine fra henne.
0: Nei, det sånn, det ikke godt å si, han I alle fall rimelig godt forbruk på de.
1: Ja, men han har fått mange biler beslaglagt. Nei, men det...
0: Det må man kunne si.
1: Ja, nei, da går han bare kjøpt og får tak I en av den.
0: Ja, da, nei, for jeg har sett han har lagt ut noen videoer på Facebook, han jo litt morsom også, Karen, er han ikke det?
1: Jo da, jeg vet ikke hvor seriøst jeg skal ta ned da, men det...
0: nei, det var det da, men det noe, det virker noe seriøst det vi ser da.
1: Ja da, nei, men han mener helt sikkert at han har sin rett og står for den siden, han altså, det ikke det, så det...
0: Ja da, for han jo ikke medlem av den norske staten.
1: Og jeg er jo enig med i det at når han spør om noe, så minst kan forlange jo å få et svar, enten at han sier at dette gjelder ikke, eller enten det gjelder det, så gjelder det ikke. Så jeg helt enig med at et svar burde han jo fått da.
0: Ja, det burde han, men det svaret sitter langt inne, hvis nok.
1: Jeg tror det fryktelig vanskelig å klare å finne akkurat det rette svaret på det, men det skulle egentlig ikke kunne være så fryktelig vanskelig hvis det var en advokat eller en eller annen som sette seg og så på noen saker, så skulle det jo gå an å finne det ut.
0: Nei, det burde jo ikke være verdens vanskeligste problem, nei.
1: Nei.
0: Nei. Men nå var vi litt på videbenke, var vi ikke det?
1: Ja, vi var det nå.
0: Men, vi må roe oss inn igjen, må vi ikke vel?
1: Ja, nå må vi roe oss I land. Vi må det, skjønner du.
0: Ja da, har du noen hilsener og ønskemelodier, eller hvordan ligger man I løpet?
1: Ønskemelodier og helsinger ligger på bakrommet, og nå eneste som, ja. Jeg må helse til Hege Renate I mål, hun på tråden, og Knut Morten Nyberg på Lillehammer, har jeg nettopp hørt. Og resten av gjengen I mål, men de ute og feste I kveld, har jeg skjønt, for det Anne Nørsti fest der, så da... Da det kun vi som trofaste radiofolk som hatt.
0: Ja, det vi som ikke fester, vet du.
1: Og du sa?
0: Ja, det kun var vi som ikke fester.
1: Ja. Vi holder oss til radioen, vi.
0: Ja, men jeg har en flaske stående bak her, men jeg usikker på om jeg kan drikke den.
1: Ja, kanskje du skulle vente til etter sending, eller så kan det jo bli en bra sending etter hvert, da.
0: Ja, det kan jo bli det, vet du. Men altså, det som... Sånn håndrens, hvordan det å drikke det? Har du prøvd?
1: Nei, det anbefaler. Hvis det kun den spriten du har stående der, så det anbefaler å ikke ta det hverken før eller etter sending.
0: Akkurat, ja, men det bare den som jeg gjør da, vet du.
1: Ja, men da skal du få et godt råd. Le den flasken stå, bruk den på hendene og være fornøyd med det.
0: Akkurat, da skal ikke jeg innta den, vet du.
1: Nei, det var ikke finne på.
0: Neida.
1: Nei, men du, nå må vi ikke spore enda videre ut. Nå må
0: vi vandre videre, og må vi ikke gjøre det.
1: Jo, vi må gjøre det nå, vet du.
0: Ja, da var det kjekt.
1: Snakker fint til helg,
0: da. Ja, greit det. Kosa deg og en flott helg.
1: Like så, greit det.
0: Ja, ha det bra. Jo.
1: Ha det.
0: Ja, det var Geir Høresve, Høyesvenn, det var jo det, eller Sven, ja. Og vi vandrer videre, og da skal vi få en liten plate her. Før at vi da tar noen hilsener og litt greier. Og da skal vi ha Vicky. Turn it on, turn it on.

0: Det var Hans Vetters, det var jo det. Vi vandrer videre med, da skal vi ha med oss den neste innringer og si hallo, hallo.
1: Hei, det Miranda Testas ringer.
0: Det var det, vet du, da får man si hjertelig velkommen til deg.
1: Takk.
0: Ja, og du ringer ifra Sandnes, var det ikke sånn?
1: Ja, var det sånn.
0: Det tror jeg var det, det var sånn det var.
1: Ja.
0: Ja, rett opp I bakken her, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Ja, hvordan er det med Miranda I kveld da?
1: Det bare fint.
0: Det bare fint, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det godt, hva har du bedrevet dagen med, bare slappet av?
1: Ja, det har jeg også, men jeg har jo besøkt to plasser I dag.
0: Ja, hvor var det enda?
1: Kjørtur.
0: Ja. Hvor var du enda?
1: Og hvor var jeg? Jeg var på Ålgård, og så var jeg her med I bakken på Varetun.
0: Akkurat. Ja, ja, du var for lufta deg litt da.
1: Ja.
0: Det ikke feil det.
1: Det ikke det.
0: Med litt luft under vingene.
1: Ja.
0: Det må være kjekt å ha.
1: Det det.
0: Ja, men vi hadde jo et spørsmål til deg, hadde vi ikke det?
1: Andersfjellene.
0: Det var det, vet du. Og det absolutt verdens lengste fjellkjede.
1: Ja.
0: Ja. Noe lengre fjellkjede enn det, det finnes ikke.
1: Nei.
0: Og der skal vi, tror du, vi hadde klart oss å vandre den beden der.
1: Men det tror jeg var vanskelig.
0: Ja, jeg vil også tro det. Det ikke vits vi prøver en gang sikkert.
1: Nei, jeg tror ikke heller.
0: Nei, skulle vi gå på en fjelltopp, så måtte det være mindre enn den. Vil jeg anta å tro. Ja. Vi ikke så glad I å gå etter det gjør noe.
1: Nei.
0: Nei, men det var noe I alle fall riktig svar det.
1: Takk.
0: Kanskje du har en ønskemelodik, vet du vel jeg?
1: Ja, du kan jo ringe til Bjørk tidligere I dag, så da har jeg sagt det denne.
0: Åja, men da jo det oftest å vite at du holdt deg på å si.
1: Takk, ja. Ja. Og så hilser jeg fremdeles til deg og Bjørk og Hilde.
0: Ja, men da sier vi jo takk for det.
1: Alle lytter, men det har jeg sagt også, men jeg sier det en gang til.
0: Det gjør du, vet du. Det går seg kul.
1: Ja.
0: Ja, ja vel, men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du kose deg og fortsatt en herlig helg.
1: Ha en fin dag.
0: Ja, I like måte.
1: Ha det, ha det.
0: Ja, det var jo Miranda Testal, det som hadde kontrollen på Andesfjellene, ja. Ja, da skal vi rett og slett tilbake med til Per Borten. Han husker meg. Men vet du, han har en gang I tid vært statsminister her I Norge. Og klarer vi å huske årstallet for den begivenheten, så ligger vi godt an. Ja, han var noen år. Ikke mange, bare litt, så jeg ville sagt det. Men hvor lenge var han statsminister I Norge? Eller hva tid? Det lurer vi på. Mer sang, mer musikk til mamma. Og vi snakker jo da om statsminister Per Borten. Den gangen, ja.

Working Man, og det var Rita McNeil dette her. Ja, Per Borten var en vanskelig gang, var han det? Burde jo ikke være det, vet du. Vi lurer jo på hva tid var denne karen statsminister, ja. Og har du en formening om årstallet der? Ja, da ringer du inn til oss, ja. Og vi nærmer oss jo slutten, vi har jo plass til en eller to innringere til, så vil du være med, så heng på. Årstallet hvor Borten da ble statsminister, det det vi skal frem til.

Ja, der var denne ferdige. Og da var det Anita Hatteland sin tur. Og det var Teddy Nilsen med Diggy Liggy.